0: いつまでも牢獄にあれ。座して潮が強れば潔く腹かっさばいて武士らしい最後を遂げたい。
1: These were known as samurai.